0: down with you.
1: A ja som tiež z Božona Vesu a zaniesiem tu celý sama Matice Šedenca tu redaktor ve studiu. Jednáče menšinu pošestiš, to poľadáme raz na vietro, keď som to predarunie ižo slúbiva. Čensa dre vostane prevažne pomročeno, dyše sa potom rajnča kurjava rozpuščiva, kotraž tu a tam však tiež kniži. Potom zmejeme takle maximálne 22 stopňu Čensa, najvyšším páče. Tu chvíľu máme v okolo 12 stopňu a za nekak hodinu potom svončko zeskáža. Jutrejšia nedeľa bude celé podobne vetro v okolo 19-20 stopňu maximálne a dež poľadám hižo potom na pondelu, v útoru a sredu. To nás potom, kaž upada, svončko zase zvesela s temperatúrami takto v okolo 20 stopňu.

0: A netko naposled mi svešiće naše povijestće srpskim rozglasu.
1: Srpski rozglas. Povijestće. V studiju Matej Ciš.
2: Dobranje. Sakski minister za wobzwit a ratarstwo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona zetkau, so by so z nimi vo aktualnych temach rozmowjau. Nukničanskej baratce diskutovachu mjezdruim, kak moža ratarjam byrokratiske zadžoki voložič. Tež vo vysokých pfačiznach za čirivo, nojenskich postajenjach, nízkych pfačiznach za mloko a vo zmenach hojntvarskim prawie, što jež nastupa celenie veľko, oni diskutovachu. Do toho by minister van Breitenbuch Ruč Deko Reince a Smolic Biostatok Nuknice vopytal. Kak môža menšinová reče tež ve vukubvaniu a pouvanským živeniu svoje krute miestno vopkovač a kak moli šule předovzača a menšinová zromadženstva při tým romadže dživač? S tutými prašeniami zabieraše sa dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8-letnom skáčovaniu minených dňach belgijským Eupenje. Kubvanská referentka Katrin Suchec-Čísvalková a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic z tej Serbu na seminárie zastupovali. Tak podpieraja Serbia namovu FUN, so maja sa menšinové reče, ľadajú na ukubvanie ve odpovedných krajach lepie zapšieč. Bivé vodže sú včera zanírované vobydlarské dvorniščo za Sovatorili. Pomniko škýtanom tvárie sú netko tiež miešťanská biblioteka a rumnosťe za zariadovania. Tak skýči sa prichodne tiež miestno za čítania a vústajence. Přiušiem ostane dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažíru. Od konca leta 2020 sú bivé vodže tvárili, pričímž pivotorienie dvornišča popravom hižoloni plánované. Ale mjezdrujem sú tvárske zmylky na zapozdženiu vina. 8,2 milióna eur je přetvorb vačiu, Zviazk a kraj Sakska stejúc fonga za štruktúrnu zmenu spichovávaj. Čornom Komcu zahí sa dženca na areálu krabatového mlyna bio domkovanky s dobom tež krabatový týdžin. Tovarstvo Krabat přeprošuje hosti v příchodných dňach na najšelakoriše zariadovania regionie mies Vojorecami, Kamiencom a Budyšinom. Usmerjene sú tute na serbsko-nemské korenie a maja živú dvúrečnosť, kultúru a zromanosť sposredkovač. Tež regionálne špeciality sú krúto obstatk programa. Krabatový týdžin odmýva sa hižo k 5. ráze, tež leca pod kmocistvom krajného rády udaví časa. V Bluniu má sa rajkaniščo pestovanie vopšerne přetvarič a rozširič. K tomu je sa gmenská rada gmeny Halštrovská hola znova uznava. Projekt cirkulne niedže 80 000 eur pvači, z čoho sa 70% z líderového programa spichuje. Planovanské a tvarské dživa převza firma z Vokoline. Mezrujem tam rajkaniščo z vodu a malým bazénkom nastane, travník, ploty a obvoženia sa ponovia. Najpožišo k letu v mei maja tvarské dživa zakončené byč. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na našej internetnej stronie a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ráno hišče tujšto mročelo na nebiu, ale biehu doplňa sa potom slunco předrie a hač do večera svieči krásny nazemský džen. Při přiušim hišče nímale lečných temperatúrach hač do 22 stopňov nás očakuje. Júce za to zaso viace, viele mročelo, dále převážne sucho, maximálne 20 stopňov.
0: Aha. Potom som ja to prede opak prajva, dokež moja app je mi pokazala, že dženca prevažne pomroče, no?
2: Tvoja app nešto iné ešte pokazáč moja.
0: No hej, ja mám ju tuto vetru app.
2: No hej, da dám ju sa prekvapiť a potom môžeme posiť.
0: Toto je dživné, jo, opravde.
2: Na kotru sa lepie spúšťať.
0: No da, budemo vidieť, dáme sa prekvapiť. A poľadám ešte na púče, keď bu na 400 režane mes Budyšinom Vukodom a Budyšinom Zapadom, tam leža džile auta na droze, tam je so nezbožo stavo, tam potekím, keď bu 4 po naposledmiche.
1: Serbský rozvoz.

0: Nábožné slovo.
1: Magenta Lydia Sopina ze Skamenie Bola Radvoria.
2: Dobre ranje, ljubi psiposluchario. Sú to te jednore vece v živeniu, kotrež nás husto najbolje zvesela. Přečelný posmiuk môže náš džen porinčič. Ljube slovo môže nám novú zmužitosť dať. Tež dobrá šalka kofeja abo čaja môže mávy vokomik vesela vobradžič. Netrebáme přeco na vulke podavky čakač. Husto leží zbožo celé blízko pšinami. Vukodžovanie na čerstvom povice môže nám derie činič. Svunco, kotrež přes mročele svieči, môže nás k smekotaniu ponuč. Tež reána rozmova s ľubým človekom je nešto vosebite. Drude dosaha hižo vútrobný postru, sobe vieselo dariu. Mieli džakoni byč za to, štož máme. Strohota, svojba, přečeljo a doma, nesú samozrozumlivosť. Čini derie, máve riane vokomiki vedomie přiuzač. Dy si kvíle za to berieme, vidíme šedne džen viace rianeho. Tačk, ki spieva, môže nás na vokomik pozastač dač. Dobra ječ, môže nám veselo vobradžeč. Máve dá, taká mava ľubošť, môže nás vozbožič. Štúž si máve viece váži, si kujže džen nešto rianeho vodkruje. Tuž, ľubi psiposluchario, přiuzajče dženca raz celé vedomie máve vesela živenia.
1: Praj Lydia Sopina z Kamenie, venadoku a zamovitosť či radvorskeje vosady.

0: Da klappomoko, zulepomoko, rojo noje, so te schlitter z nami, schickwil wo chasa alle doa, pschuschem. Jednacze posed miche. Heilis chopada, dne buaja, zaso krocha zümnische attack so tisch, zaso lucha ponitschim, ze zarotko skire dot chopfe, dobre ist wypodaja, wasi bedüssu dne deschikoite, pokmurene, schaksom nose rade ras posed nu, aber starich futach, liest du ja? Dola Stocinic, chceš li tu teraz za nekajki kvas, abo jubilej, abo svedžen vuživač. Večina tutih starih fotošak je z džela Čornobjela, vujita a hustodost tež v ketro malim formače vučiščana. Kak potajkim fota restaurovač? Klemens Schmidt je so s tem razabiral.
1: A ja, tylko z wopretka, to dzieje pomijane spieszne, a bez wielkich przydatnych kosztów. Poprawom szak se za digitalizowanie analognych foto, projektor a taki skener trebał. Dzięcyszy dzień chodzi so to, szo zwiedcza ze szmuratkom czynić. Czyszczane stare foto, albo negatywy, na płonę bojach położyć, kamerą szmuratka zaswiedzić, foto czynić, hotowe. Iżo macie digitalizat, a to samo we wysokie kwalicie. Tutun si jednoš išče digitalne pšicijače, a hižo možete tutu odfotografovanu kopiju o vele večju učišče džač.
0: Tak daleko jednore digitalizovanje foto vopravžite restaurovanje pa kakle pšinče.
1: Jasne, to šak je jednoš zazbe, važnije je za tu čišče dživače, to reka za foto pri digitalizovanju renje, runje a porne leži. Když je to hotove, potom možete se z materialom tak pravje urajtvač. Po takim fota pšidatne na šmoratku povečič, je kvalitativne polepšič, haj samo vodcič a zmilki sporadječ, šitko žaden problem. Čorno bive fota barbič, tež žene užadanje z jednotlivého fota živú scénu stvoriť, kajž tu zelaria abo vaše pravovky, tež to je možno. Zaušitute scenárie dávajú všelaké appy a programčky, mnoze bazuje abo dživajú s pomocou KI, kumštne inteligence, a to zječa online.
0: No, a to môžu si predstaviť, pak nie rúne von ideálne nastupajú dátu o škita.
1: Tak je, na Instagramie a druge uľadaš mnoho vábienu za také aplikácie. Problém je, husto nie je zcela jasné, što poskyčovario tutoch programov s našimi fotami a dátami hišče šitko činia, hač je jenož barbič a povečič. Husto tuto programe ničo neplača, dobíš sa jenož přizivič, ale zaplačíš emt morec s tvojimi dátami. Môže sa po takým stáč, zo so s pomocou zapodatých fotov zase druhá KI trénuje. Nás môže dávať pak tiež programy, kýž bez interneta dživajú, alebo kýž sú open source. Tam sú vaše dáte husto väzčiše.
0: A ktoré programy to sú? Kak vúpadajú

0: se da menschen o dodge večiche, a to je časa ľudio zopinu skamenie.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranie, ľubí připosluchario. Sú to te jednore vece v živeniu, kotrež nás husto najbolé zviesela. Přečelný posmiuk môže náš džen porinčiť. Ľubé slovo môže nám novú zmužitosť dať. Tež dobrá šalka kofeja abo čaja môže mávy vokomík viesela vobradžiť. Netrebáme přeco na vúľké podavky čakať. Husto leží zbožo celé blízko pši nami. Vukodžovanie na čerstvom povice môže nám derie činiť. Svunco, kotrež přes mročele svieči, môže nás k smiekotaniu ponúť. Tež reána rozmova s ľubým človekom je nešto vosebite. Drúde dosahá hižo vútrobný postru, sobe vieselo dariu. Mieli džakoni byč za to, štož máme. Strohota, svojba, přečeljo a doma, nesú samozrozumlivosť. Čini derie, máve riane vokomiki vedomie přiúzač. Dy si kvíle za to berieme, vidíme šedne džen viace rianeho. Tačk, ký spieva, môže nás na vokomik pozastač dač. Dobrá ječ, môže nám vieselo vobradžeč. Máve dá, taká mava ľubošť môže nás vozbožiť. Štúž si máve vece váži, si kujže džen nešto rianoho vodkruje. Tuž, ľubí připosluchario, přiúzajče dženca raz celé vedomie máve viesela živenia.
0: Tole praje ľudia zopina z kamenie v nadoku a zamovitosť či radvorskej osady.

0: Polícia SG.
1: We Wojerecach staj Svetgeist wódk doponia viacere konopjowe rostliny przy garażu kompleksu Vuladavoj a policiju informowavoj zastojnice na makachu tam doromady 10 rostlinu, kotrež bych ju pošim zdaču przez miesace ilegalnie plavane. Rostliny sú sobu zali, kriminalna służba przepytuje netko przeciwo dotal nieznatym zamovitym. V Budyšinje je policija štvrtk večer okolo na po sedmich 15-letnu na e-skutoru pri Lessingovej zadržala. Drogový test reagovaše pozitívne na kanabis a kokain. Za modostnú z Čejovachu o to zače kreje, rozprava staršímaj a vozevenka. Vostanjeme v Budyšinje, to sú neznači, mne sredu popodňu a štvrtk ránom stvarnišča pri Kota Pjalekovej niečo 200 metrov koporova kabla pokradnili. Škoda padústva leží podľa niečo 4000 euro, pridatne nastá na tvorničču ešte niečo 1000 euro vecnej škody. Kriminálna služba Budyšin přepytuje. A v Kotecach, Nemce Kotec, nedaleko Vospokatoje, sú padúši bielne kradneli. Mies v útoru a štvrtkom ráno zubí sa z jednoho pola niečo tona neplo družiny Laura. Zavodej nastá pritom škoda niečo 1000 euro. Tež tu je kriminálna služba Budyšin přepytovania, vodeče, přeuzava.

0: Knižne słowo.
1: Tutte svešiče, netko krutko do džesače, šiš razvod, ľudije zopineje, skamineje pola radvorja.
2: Dobre ranje, ľubi připosluchario. Sú to te jednore vece v živinju, kotrež nás husto najbolje zvesela. Přečelný posmiuk môže náš džen porinčič. Ľube svovo môže nám novú zmužitosť dať. Tež dobrá šalka kofeja abo čaja môže mávy vokomik vesela vobradžič. Netrebáme přeco na vulke podavky čakač. Husto leží zbožo celé blízko pšinami. Vukodžovanie na čerstvom povice môže nám derie činič. Svunco, kotrež přes mročele svieči, môže nás k smekotaniu ponuč. Tež reána rozmova s ľubým človekom je nešto vosebite. Drude dosaha hižo vútrobne postru, so by vieselo dariu. Mieli džakoni byč za to, štož máme. Strohota, svojba, přečeljo a doma, nie sú samozrozumlivosť. Čini derie, máve riane vokomiki vedomie přiuzač. Dy si kvíle za to berieme, vidíme šedne džen viace rianeho. Tačk, ki spieva, môže nás na vokomik pozastač dač. Dobra ječ, môže nám veselo vobradžeč. Máve dá, taká mava ľubošť, môže nás vozbožič. Štúž si máve viece váži, si kujže džen nešto rianeho vodkruje. Tuž, ľubi připosluchario, přiuzajče dženca raz celé vedomie máve vesela živenia.
1: Praj Lydia Zopina z kamenie pola Radvorja ve nadoku a zamovitosť či tamnejšie vosady.